Audio Dubi. Eto ja o dola lo de la aro yi tin kiyin tin se yin pele pele. Eto kan tere bi ori osun su awon ode ogori ategun. Eto kan gbola bi igba na ba jo laaro. Eto kale kako ohun de o o wo lu gija gija. E ti mo ti e be wi pe ayi yo benbe lu labi aka ba ba dana le odi dandan. Eye ke fin re koru jade.